ou voyager ou nan metan fis la. Koum si ou wè ti mèdam yo, ou ti jan chwi nan zore ti mèse yo. Alò ou mèm kap kade mnen fon, ou ta reme konè ki sa mèdam yo ti nan zore ti mèse yo. Tenem bien, oui. Tenem bien.